تفصیلی تبادلہ خیال کیا. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج بھارت سنگاپور وزارتی گول میز آئی ایس ایم آر فریم ورک کے تحت اعلی سطح کے رابطے کے سلسلے میں سنگاپور کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوئے. تقریباً 70 سینئر کاروباری رہنماؤں پر مشتمل بھارتی کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ ہے, جس کا مقصد بھارت اور سنگاپور کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے. دورے کے دوران جناب گوئل کل چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے. آئی ایس ایم آر بھارت سنگاپور جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کو آگے بڑھانے کے لیے اعلی سطح کا وزارتی پلیٹ فارم ہے. گول میز کانفرنس کے ساتھ چوتھی بھارت سنگاپور کاروباری گول میز کانفرنس بھی منعقد ہوگی, جس کے بعد مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے. جناب گوئل کے ہمراہ وزیر خزانہ نرمل سیتارمن, وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے محکمے کے وزیر اشونی ویشنو بھی گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر تجارت سنگاپور کے اپنے ہم منصب اور سنگاپور کے دیگر اعلی سطح کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. جناب گوئل سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وانگ سے بھی ملیں گے. اس کے علاوہ وہ عالمی مالیاتی ٹیکنالوجی نیٹورک وائی پی او گلوبل اور ملکن انسٹیٹیوٹ کے سینئر نمائندوں کے ساتھ کئی میٹنگ کریں گے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کی اقتصادی ترقی کو اب عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور ملک 6-8% کی شرح ترقی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ترقی 4 اہم ستونوں سماجی, ڈیجیٹل اور فزیکل بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری, سبھی کی شمولیت والی ترقی اور مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ پر مرکوز ہے. آج نئی دلی میں اتر پردیش جاپان سرمایہ کاری سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ سرمایہ کاری ملک کی ترقی کے سفر کا ایک اہم حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے رامپور میں مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ اور محمد علی جوہر یونیورسٹی سے متعلق کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی چھان بین کے سلسلے میں اتر پردیش کے رامپور اور سہارنپور اور دلی میں 10 ٹھکانوں پر تلاشی لی ہے. ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام سے متعلق 2002 کے قانون کے تحت انجام دی گئی. اس نے مزید کہا کہ یہ چھان بین سرکاری کانٹریکٹ فنڈ کو پرائیویٹ کانٹریکٹ ٹرسٹ کے ذریعے مبینہ طور پر دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق ہے. لکھنؤ میں قائم مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ, جس کے اتر پردیش کے سابق کابینہ وزیر اعظم خان اپنے کنبے کے ارکان اور ساتھیوں کے ساتھ اصل ٹرسٹی ہیں, رامپور ضلع میں محمد علی جوہر یونیورسٹی اور ایک پبلک اسکول چلاتا ہے. ای ڈی نے کہا ہے کہ تلاشی کی ان کارروائیوں کا مقصد سرکاری فنڈ کو دوسرے کاموں میں لگائے جانے سے متعلق مالی ریکارڈز, دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد حاصل کرنا تھا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں بھارت کے سابق صدر آجہانی ڈاکٹر شنکر دیال شرما کو ان کے یوم پیدائش پر گلہ عقیدت نظر کیے. ڈاکٹر شنکر دیال شرما بھارت کے 9ویں صدر تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کولکاتہ میں آگ لگنے کے واقعے کے سبب ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ, نائب صدر اور وزیر اعظم نے مہلوکین کے کموں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج اتراکھنڈ کے 2 دن کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وہ دہرادون کی اندرا گاندھی نیشنل فارسٹ اکیڈمی کے 2025-27 بیچ کے تربیت پانے والے افسروں سے خطاب کریں گے. اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار نے آج نئی دلی کے نرواچن صدن میں بھارت میں آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر روبرٹ زیزے سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران طرفین نے جمہوریت اور چناؤ بندوبست سے متعلق بھارت کی بین الاقوامی کانفرنس میں پیش کیے گئے ویژن کے مطابق جمہوری تعاون کو مضبوط بنانے کے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے چناؤ بندوبست اور چناوی عملے کی تربیت کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا. سپریم کورٹ نے مستقبل میں پیپر لیک ہونے کے واقعات کی روک تھام کی خاطر محفوظ بنیادی ڈھانچے میں امتحان کے مخصوص مراکز, سائبر سیکیورٹی نظام, ادارہ جاتی مہارت اور امتحانات سے متعلق کام کاج کے لیے ایک مستقل نظام کے ساتھ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کو

ادارہ جاتی شکل دیے جانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے۔ نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک سے وابستہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے تعلیم کی وزارت کے سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک حلف نامہ داخل کریں کہ رادھا کرشنن کمیٹی کی سفارشات کو نافذ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے۔ آج کھیل کے پانچویں دن سری لنکا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 206 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ جیتنے کے لیے اسے 372 رن کا نشانہ ملا تھا۔ اس طرح بھارت نے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل بھارت نے اپنی دوسری اننگز میں 193 رن بنائے تھے۔ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم آج نیدرلینڈز کے ایمسٹل وین میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم میچ میں اپنے روایتی حریف پاکستان کا سامنا کرے گی۔

یا آکاش وانی حیدرآباد ہے، ابا فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے بینکوں سے کہا کہ وہ کسانوں کے پاس جا کر وقت

پر قرضے جات فراہم کریں۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سڑکوں کی ترقی کے ذریعے صنعتوں اور تجارتی سرگرمیوں کی توسیع اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ بی آر ایس کے اسمبلی ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں 22A متاثرین کے لیے مفت قانونی امداد کے لیے 10 اکلا کے ذریعے لیگل سیل قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ حیدرآباد سمیت 24 اضلاع میں آج تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے، اس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرامارکا نے بینکوں سے کہا کہ وہ کسانوں کے پاس جا کر وقت پر قرضے جات فراہم کریں۔ آج پرجا بھون میں منعقدہ 50ویں ریاستی سطح کے بینکرز کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر نائب وزیراعلی نے کہا کہ تلنگانہ کو 2034 تک 1 ٹریلین اور 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر معاشی نظام کو بنانے کے لیے بینکنگ اور معاشی شعبے کو اپنے اشتراک سے اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ نائب وزیراعلی نے کہا کہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے، کیور پیور اور غیر علاقہ جات میں ضروریات کے مطابق خصوصی بینکنگ نظام کو قطعیت دینے کی ضرورت ہے۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سڑکوں کی ترقی کے ذریعے صنعتوں اور تجارتی سرگرمیوں کی توسیع اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے آج پیدا پلی ضلع کے گرے پلی میں 219 کروڑ سے زائد لاگت کے ذریعے تعمیر کیے جانے والے ایچ اے ایم نان پلان سڑکوں کے کاموں کا ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور سری در بابو کے ساتھ مل کر سنگی بنیاد رکھا۔ بی آر ایس کے اسمبلی ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے تلنگانہ بھون میں 22A متاثرین کے لیے مفت قانونی امداد کے لیے 10 اکلا کے ذریعے لیگل سیل قائم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن اور سیٹلمنٹ کے لیے کانگریس حکومت خانگی اراضیات کو 22A فہرست میں شامل کی ہے۔ تلنگانہ بھون میں 22A متاثرین کے ساتھ انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اور اس موقع پر مفت قانونی امداد کی فراہمی کے لیے 10 اکلا کے ساتھ لیگل سیل قائم کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یدادری میں بعض ایکر اراضی کو 22A میں شامل کیا گیا ہے، ایک وزیر نے اس بارے میں کہا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کی خاموشی معنی قائز ہے۔ انہوں نے لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانے والے ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی کو کابینہ سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے 22A امتناعی اراضیات کے رجسٹریشن سے متعلق اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ نے سلاٹ بکنگ کیے ہوئے اراضیات خانگی ہونے پر ریونیو عہدیداروں کو اندرون 2 یوم اس کا معائنہ کرتے ہوئے فوری رجسٹریشن کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے ضلع کلکٹر سے کہا کہ ان اراضیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے غلطیوں سے پاک فہرست تیار کریں۔ وزیراعلیٰ نے عوام سے کہا کہ وہ درمیانی افراد سے رجوع نہ ہوں، اثاثہ جات کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ ہر شہری کے ووٹ کے حق کا تحفظ کرنا کانگریس کا اہم مقصد ہے۔ نظام آباد ضلع کے رائے دہندوں کی فہرست کی جامع نظر ثانی فیز 2 پر منعقدہ ایک جائزہ اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کانگریس کے بی ایل ایز 35,000 ناموں کو پیش کیے تھے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 13,000 ناموں کا اندراج کیا ہے، جو قابل تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 20% ووٹوں کو حذف کرنا اور مزید 40% ووٹرز کو نوٹسیں جاری کرنا تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے ہر ووٹر سے کہا کہ وہ اپنے اندراج کا جائزہ لیں۔ صنعت نگر ٹمس ہاسپٹل کے دورے پر جانے والے بی آر ایس کے لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ سمیت سبیتا اندرا ریڈی اور ٹی سرینواس یادو کو پولیس نے گھر پر نظر بند کیا۔ کوکا پیٹ میں واقع ہریش راؤ کی رہائش گاہ کے قریب پولیس نے ان کو روک دیا۔ اس موقع پر بی آر ایس کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ ہاسپٹل میں پائے جانے والے حکومت کی ناکامیوں کا پردہ فاش ہونے کے ڈر سے حکومت ان کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کانگریس حکومت کوشش کر رہی ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے آیوش طبی طلبہ

کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ ایراگڈا آیورویدک کالج میں 16 دنوں سے اسٹائی فنڈ میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے آیوش پی جی طلبہ اور ہاؤس سرجن کو بی جے پی کی جانب سے مکمل حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ایلوپیتھی کے مساوی اسٹائی فنڈ اور زیر التوا بخیاجات کو فوری جاری کرنے کی مانگ کی۔ بی جے پی ایل پی لیڈر اے مہیشور ریڈی نے کانگریس اور بی آر ایس کے جے وی کے لوٹ پر سی بی آئی اور ای ڈی کے ذریعے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے ریاستی دفتر میں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ 1 کروڑ اراضیات کو 22A امتناعی فہرست میں شامل کرتے ہوئے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یادگیر گٹے میں بعض اکر اراضیات کو امتناعی فہرست میں شامل ہونے کا ایک وزیر نے بیان دیا ہے۔ امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر گھنٹا چکراپانی نے کہا کہ کرونا وبا کے بعد زیادہ تر افراد کی صحت پر اثر پڑا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی بہت سے افراد کو صحت کے مسائل درپیش آئے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ قائم کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے آج یونیورسٹی ہیلتھ سینٹر میں ایک مفت کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وی سی نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے اپنا طبی معائنہ بھی کروایا۔ میڈ پلس گروپ کی جانب سے اس مہینے کی 25 تاریخ کو عثمانیہ یونیورسٹی میں امپلیمنٹ بیرو یو ای آئی جی بی کے احاطے میں ایک جاب میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے 100 فارماسسٹ اور اسسٹنٹ جائیدادوں کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ بات ادارے کے چیف ٹی راملو نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ڈی بی ایم فارمیسی یا کوئی بھی ڈگری مکمل کرنے والے 18 سے 30 سال کی عمر کے افراد اس کے لیے اہل ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے اپنے سرٹیفکیٹس کے زیراکس کے ساتھ جاب میلے میں شرکت کرنے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے 9666662451 نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج ریاست کے مختلف اضلاع میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیل اور دیگر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ کل اور پرسوں ریاست میں ہلکی بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔

0: ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سڑکوں کی ترقی کے ذریعے صنعتوں اور تجارتی سرگرمیوں کی توسیع اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا.
1: పెద్దపల్లి బైపాస్ రోడ్ కావాలని 150 కోట్లతో శాంక్షన్ చేసుకుని ఇవాళ మరొక 250 కోట్లు హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ బోర్డులని రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా రోడ్లు అనేది ముఖ్యం. దాంతో పాటు మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా డబుల్ రోడ్లు ఉంటే పట్టణాలకే పరిమితం దగ్గర కాకుండా తక్కువ ధరకు భూములు వస్తే, కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వస్తే, యువకులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
0: نقلی واٹس ایپ پروفائل کے ذریعے 1 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کے کیس کو 10 دنوں میں حل کرتے ہوئے متاثرہ شخص کی رقم ریکوری کی گئی ہے. یہ بات سیبر آباد پولیس کمشنر ڈاکٹر ایم رمیش نے بتائی. انہوں نے کہا کہ ساڑیوں کے ادارے کے مالک کے نام پر نقلی پروفائل بناتے ہوئے اکاؤنٹنٹ کو دھوکہ دیتے ہوئے 4 اگست کو کرور ویشیا بینک کے کھاتے سے 1 کروڑ روپے کا تبادلہ کر لیا گیا تھا. کرنٹ کھاتے کو میول اکاؤنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے رقم کو منتقل کرنے کا تحقیقات میں انکشاف ہوا. لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے دیپک کمار کو گرفتار کرتے ہوئے ککٹ پلی کورٹ میں پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ کورٹ کی جانب سے تیزی کے ساتھ احکامات جاری کیے جانے پر دھوکہ کھانے والی جملہ رقم کی ریکوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں سے سائبر کیسوں میں لنک ہونے پر نشاندہی کر لی گئی ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہے. حیدرآباد کے سڑکوں پر فری لیفٹ راستے کی رکاوٹ اور مائنر ڈرائیونگ کے قواعد کی خلاف ورزی پر حیدرآباد ٹریفک پولیس مسلسل تلاشی لے رہی ہے. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद